Pesa wo di problem na wo fam ne to nchan. Na wo di gidi e ka se. Wa kan no ebebe mu. Enfa wo se wo ni sika awia ya ye ka se. E radia kan no. Enfa wo ni school na wo ntima nkono. E radia.

0: ara oni ba na wa uba eye won wa wa won ni a won ka hun se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o si ene so nyami tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah Nancy Baya tunum na baya tiasio yana sak yana ma ya tonke ya tiasia on e ke besima make more impact on our life baya tiasie osinya mitu miti sada enenso onya

wodia woya kasia, woya kasia na woya. Ewa de media ma shishama, minya wopia, ya dene tutu webe ye yo.

yen twa kra ba wurate adanu sidi e di kan sidi makoma ko 4000 le cheni nyina wokru ye kusu aye che sidi no ya me kusu ya na juma so onza ka sidi ne bia media se bibi tu su ntu dia na ntumi kwa asoria me pese kwa asori asori bia wokwa bia na obi tu su ntu dia menia enye ono wa ko wati ye nipa ne ehwe na sua no pause mo hwe me kristo nsua ehwe nipa nsua no we nipa wo ntumi su nyame kwa asori wati fa ho me urade yi adia na no ya ma kristo media

siya yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yensia wanka ya wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asafu eradi kuji amai enyo nyamunka o